0: sonra kış geldi ana. Ötürü günler yavaş yavaş, ömrüme kış geldi ana. Sensiz donup dur gözümde yağış, ömrüme kış geldi ana.
1: Uşaqlıqdan öyrəşdiyim gözləri bu qırılmış əllərimlə bağladım ana. Bu qırılmış əllərim